0: پروگرام میں بلایا تھا, اور ایک لڑکی جو مسلم لڑکی ہے, فرح اس کا نام ہے, اور آج وہ 25 سال کی ہے, اور وہ کہتی ہے میں نے ابھی بھی شادی نہیں کرنی ہے. اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ. جہاں وہ 16 سال کی تھی, اس کے پیرنٹس شادی کرنا چاہ رہے تھے اس کی, آج وہ 10ویں پاس ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ کمیونٹی لائبریری کو چلاؤں گی اور اپنے گاؤں والوں کو شکشت کروں گی. اور اس نے ایک پری اسکول بھی چلایا جس میں 300 سے زیادہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, اور سینٹر بھی چلاتی ہیں جس میں مہیلائیں سلائی سیکھتی ہیں, بیوٹی اینڈ ویلنس کا کاریکرم کرتی ہیں, کمپیوٹرز سیکھتے ہیں بچے, اور پروفیشنل کورسز بھی کرتے ہیں. اور جب پچھلے ہفتے میں اس سے چرچا کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کمائی سے اپنے ماں باپ کے لیے گھر بھی بنایا ہے, کیونکہ مجھے میرے پیرنٹس کہتے تھے, جو سماج کے لوگ تھے, کہتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا گھر اتنا ٹوٹا پھوٹا تھا کہ ہم رات کو سوتے تھے تو پانی چھت سے گرتا تھا. تو میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ آپ کا اگر داماد گھر میں آئے گا اور پانی گرے گا چھت سے تو آپ کی کیا عزت رہے گی. آج آپ کی بیٹی اتنی سکشم ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دے رہی ہے, اور کل کو میں شادی کرتی ہوں اور داماد آئے گا تو آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. تو پہلے میں خود سکشم ہوں, پھر میں نے اپنے پریوار کو سکشم کیا, پھر میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکشم کیا, آج میں شادی کے لائق ہوں اور میں شادی کر سکتی ہوں.
1: بہت اچھی بات میم آپ نے بتائی, اور یہ جو آپ نے اگزامپل دیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوا ساتھی اس کاریکرم کو سن رہے ہوں گے, تمام مہیلائیں سن رہی ہوں گی, تو ان کے لیے بھی بہت موٹیویٹنگ رہے گا یہ. ہاں, اور میڈم اسی کرم میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کچھ سکسیز اسٹوریز ہم سے شیئر کریں, آپ نے کمشنر صاحب کا اگزامپل بتایا, تو یہ ماڈل ریپلیکیٹ کریں اور مہیلاؤں کے جو ادھیکار ہیں یا مہیلاؤں سے ریلیٹڈ جو تمام سرکار دوارا کاریکرم چلائے جا رہے ہیں یا آپ کا آرگنائزیشن جو کاریکرم چلا رہا ہے وہ جن مانس تک پہنچے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟
0: ہم یہ جتنی بھی مہیلاؤں کے پرتی اسکیمس ہیں
1: جی,
0: ہم سارا اپنے سینٹر کے تھرو مہیلاؤں کو انفارمیشن دیتے ہیں. میں ابھی میواد کا ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہیلائیں تو خود اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کے بچوں کی ہائر شکشا کے لیے سرکار پیسہ دیتی ہے, اور 70 مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈالے کہ وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دیں, اور 70 سے زیادہ مہیلاؤں کو سلائی مشین لے کے دی سرکار کے پیسے سے کہ وہ اپنے گھر کا کاریکرم چلائیں, اور بہت سارے ایسے مہیلاؤں کو پیسہ بھی دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کریں. تو اسکیم بتانا ایک بات ہے, پر اسکیم کو پریکٹیکلی لاگو کر کے ان کو بینیفٹ دلانا یہ الگ بات ہے. اور بینیفٹ کون دلائے گا؟ وہ سماج میں جو لیڈرز ہیں وہی دلا سکتے ہیں. اگر ہم سرکار کے اگینسٹ ہی چلتے رہیں گے تو ہم کیسے مہیلاؤں کو سکشم بنائیں گے, اور کیسے ہم ان تک یہ جو کاریکرم ہیں لے کے جائیں گے؟ تو بہت ساری ایسی غیر سرکاری سنستھائیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور میں کہتی ہوں آج کا یہ یگ ہے, آپ سرکار جو بھی کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشنز بھی اچھا کر رہی ہیں, بٹ آج کا سمے ہمیں پھر ہسٹری ریپیٹ کر رہا ہے. ہمیں ایک گاؤں میں ایک پرش اور ایک مہیلا کی جان پہچان, جو جان پہچان ہے ان کی پورے گاؤں کے ساتھ ہونی چاہیے, اور گاؤں کی جان پہچان ایک پریوار کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی سہانوبھوتی ان کے ساتھ ہے اور ان کو سکشم بناتے ہیں, یہی ایک میسج ہے آج کے یگ میں سکشمتا کی بات کرنے کا. کوئی بھی انڈیویجول لیڈر, کوئی بھی انسٹیٹیوشن, کوئی بھی آرگنائزیشن یہ رول پلے نہیں کر سکتی ہے اس حد تک جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں. ہم اتنی اسکیمس لانچ کر رہے ہیں, پر جو گیانی ہیں, جن کو نالج ہے, جن کو ٹیکنالوجی آتی ہے, وہ ہینڈ ٹو ہینڈ اپنی کمیونٹی میں, اپنے سمدائے میں ان کا ہاتھ پکڑ کے چلیں, تبھی انڈیا پروگرس کر سکتا ہے.
1: جی میم, اور اس کھیتر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کافی کام کر رہی ہے. ڈیجیٹل انڈیا کی جو روپ ریکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اس ویژن کو سپورٹ کرتی ہے. میم اسی کرم میں یہ جاننا چاہوں گا میم کہ جیسے ابھی کووڈ کا سمے آیا اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں تھے, مگر انہوں نے ویبینارس آیوجت کرنی شروع کر دیں, آن لائن ٹریننگس آیوجت